kan min tur og snir om noget ding. Man kan med os på lappen til lej med kan det. Kan så hun tim ding. Christian Labo number som lige passer det. Lalpa hun vakta om at det. Og når ni lalpa hun kar har klart du hej. Og hun er lige ding så silver ro. Ramtin hun tin at sin punkt der vil hun la. Og hun vakta ding anta tim silver ro. Lalpa så hun vakta om at det. In zo ro. Ni akim pay hun at toita. Lansan in pa hai sin ahung nani chun namtin in zo hai sin lalpa chu hung lakta ngati in zo ro ni yakim pe huna toita o nang ni lalpa hung kar ha phla tu hai in hai chu ke thoro mung lavin vana mo ne tu ahung vak dingan ta lalpa chu hung lakta ngati in zo ro ni yakim pe huna toita in ring ro ahung tan me kan Soy moyin in pa kay tiw ay lalpatsu. Lalpatsu hong lakta ngati in zauro. Ni akim pay kuna toita. Zol ney hay koma an shil loka. Nang ni angel komin ama in pak ro. Ama a kunin lom to shil ro. Lalpatsu hong lakta ngati in zauro. Ni akim pay kuna toita. O nang ni lalpa hong kar hakla tu hay. Ahong nani ding to shil ver ro. Ramtin muntin at sunpung dar velun la ahung vakdingan ta tiin shil ro lalpa tu hung vakta ngati in zau ro ni akim pay hunatoy ta lansan in pa hai sin ahung nani chun namtin in zau hai sin o nang ni lalpa hung kar hapla tu hai in hai tu kay thau ro mung lavin vana mo ne tu ahung vakdingan ta lansan in pa hai sin ahung nani chun namtin in zau hai sin In ring row, a hunten mekani. Soy moyin in pake tiu, a lalpatu. Lansan in pak hai sin, a hung nanitun. Namtin in zo hai sin. Zol ne hai koma an shil loka. Nang ni angel komin ama in pak row. Ama a kunin lom to shil row.

le mak nu level hai tin zai aerial ding antana tin tin na la sakai ti wo mak nu level hai tu hin chol lam lai sak ding ana ei sak man sabom tha do hun sam kata kan sam zo cha kan khung pun khung bung kan ata chu ei sak tan ding ani wo ding do le bom phua ye Ultra Lever.